0: Uvažene slušateljke i slušalci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija ovog utorka 22. septembarskog dana. U našem gradu, prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha iznosila je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 32%, a vazdušni pritisak 1019 milibara. Iz gradskog vodovoda obavještavaju da zbog radova na bulevaru Tivatjaz na području od Jugodrva do osnovne škole Nikola Đurković na Radanovićima danas će doći do prekida vodosnabdjevanja od 9 do 14 sati. Također podsjećaju da je voda na teritoriji opštine Kotor ispravna za piće. Iz CDC obavještavaju da za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije na području opštine Kotor. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30 nakon vijesti Hit dana, zatim od 8.45 ogledalo štampe, rubrika u kojoj prilistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana, od 9 sati servisne informacije, od 9.15 zrnca mudrosti, od 9.30 informacije iz saobraćaja, male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45, od 10 sati na programu je magazin Grad, od 11 sati kontakt program Grad i vi. Od 12 sati prenosimo vijesti Radije Crne Gore. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12.30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Mihajla Moškova. Moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Kompletirano sedmo kolo druge fudbalske lige Crne Gore, Jedinstvo slavilo na Trešnjici, Podgorica nastavila sa pobjedama. Završen prvi krug takmičenja u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, slijedi pauza do 10. oktobra, na vrhu ponosni Otrant.

Brisel strijepi zbog popuštanja brana u Njemačkoj, slabljenje kancelara Friedricha Merca i političkog centra u najvećoj evropskoj ekonomiji moglo bi dodatno usporiti donošenje ključnih odluka u Evropskoj uniji.

Dan u današnjem broju donosi, nakon što je premijer u izbornoj godini najavio veće plate, socijalni partneri usaglasili opšti kolektivni ugovor, dogovorili se vlada i sindikalci, čekaju se poslodavci. Zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić kazala da izvršna vlast ima poseban izazov, pitanje svih pitanja da li će Skupština usvojiti budžet. Član Senata državne revizije Milan Popović ocijenio da najavljeni ekonomski plan nalaže jasan stav institucija Euromodel da ocijeni Ustavni sud.

Za danas nema planiranih elektroradova na mreži, saopšteno je našem radiju iz CEDIS-a. Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, navode iz gradskog vodovoda. Zbog radova na bulevaru Tivat Jaz na području od Jugodrva do osnovne škole Nikola Đurković na Radanovićima, danas će doći do prekida vodosnabdijevanja od 9 do 14 časova. Zbog izvođenja asfalterskih radova od 21 do 6 sati ujutru u ulici pored Kamelije prema Tabačini, na mostu na Škurdi kod skretanja za osnovnu školu i ulici od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje, dolazit će do povremene obustave saobraćaja radi zamjene asfaltnog zastora. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena je izložba radova akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Boka danas i sutra od 18 sati film Ovčica Šone 3 Bundevasti haosa, od 20 sati komedija Samo jedna noć, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Marijana Vučetić i Milica Krivokapić. Od 14 do 21 doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 14 rade doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović, u ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popovića, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević, u hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Od danas svakog utorka do polovine juna naredne godine, u skladu sa našom zimskom šemom, na programu Radio Kotora je Katareo, emisija iz kulture. U prvom jesenjem izdanju donosimo akcente sa otvaranja samostalne izložbe akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke, a prenosimo i akcente sa promocije knjige Njeguši i sport. Emisija je na programu od 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković.

0: sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro za utorak 22. septembar. Zbog izvođenja asfalterskih radova od 21 do 6 sati ujutro, u ulici pored Kamelije prema Tabačini, na mostu na Škurdi kod skretanja za osnovnu školu i u ulici od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje, dolazit će do povremene obustave saobraćaja radi zamjene asfaltnog zastora. A zbog radova na bulevaru Tivat Jaz na području od Jugodrva do osnovne škole Nikola Đurković na Radanovićima, danas će doći do prekida vodosnabdjevanja u periodu od 9 do 14 časova, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Iz Automoto Saveza Crne Gore za naš program danas se javlja Vladana Bojović.
1: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku rekonstrukcije regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Dionica Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica odobrava se totalna obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Izvode se radovi na regionalnom putu Pljevlja-Dajeviće-Han u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova. Izmjena je režima saobraćena na izmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaju u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu od 15. septembra do 15. juna u vremenu 22 do 6 časova. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar sjeveroistočni tokom dana na otvorenom i sjeverni sjeverozapadni 12 do 26, mjestimično na udare od 30 do 45 čvorova, more je oko 3, na otvorenom 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 27 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 20 stepeni, vlažnost 30%, pritisak 1019 milibara.

0: Gotovo cjelokupno ljudstvo službe zaštite i spašavanja Kotor sa svim vozilima bilo je angažovano sinoć nešto prije ponoći na gašenju požara koji je zahvatio nisko rastinje i jedan montažni objekat u naselju Sveti Stasija. Pomagali su i vatrogasci iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perasa, dva vozila. Kako saznamo, u požaru nije bilo povrijeđenih, a izgorjela su i dva automobila. Gašenje je otežavao jak sjeveroistočni vjetar, a posebna opasnost prijetila je zbog plinskih boca koje su, kako nam je kazao načelnik službe Maksim Mandić, vatrogasci zatekli u objektu. Na terenu su bili pripadnici komunalne policije, vodovoda, kao i potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadrana bit će održana u Kotoru od danas do 25. septembra, saopšteno iz Instituta za biologiju mora. U dvorištu akvarijuma Boka danas od 17 do 20 sati održat će se sajam hrane iz mora humanitarnog karaktera, u okviru kojeg će biti proglašeni pobjednici i dodijeljene zahvalnice učesnicima konkursa za osnovne škole, mali umjetnici za veliko more. Sedmo zasjedanje Skupštine opštine Kotor zakazano je za četvrtak 24. septembar u 9 sati u sali za sjednice Skupštine u Palati Bizanti. Na dnevnom redu je 30 tačaka. Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Kotor. Danas u našem zalivu dva kruzera sa oko 5000 putnika. Prije sporta dvije servisne informacije. Zbog izvođenja asfalterskih radova od 21 do 6 sati ujutru u ulici pored Kamelije prema Tabačini na mostu na Škurdi kod skretanja za osnovnu školu i u ulici od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje, dolazit će do povremene obustave saobraćaja. Zbog radova na bulevaru Tivat Jaz na potezu od Jugodrva do osnovne škole Nikola Đurković na Radanovićima danas će doći do prekida vodosnabdijevanja koje će trajati do 14 sati. Kolu regionalne vaterpolo lige Šabac je pobjedio Valis 16-6, Vojvodina ekipu Zemuna 13-11, Radnički bio ubjedljiv u meču sa Najsom 23-7, a sinoć je Hercegnovski Jadran kao domaćin slavio u meču protiv Budućnosti 13-9. Večeras od 20 sati igraju Novi Beograd i Partizan, a Primorac jutra od 18 sati na bazenu Zoran Džimi Gopčević u Kotoru dočekuje Budvu. U četvrtom kolu druge omladinske fudbalske lige Crne Gore Grbalj je juče u Pljevljima pobjedio Rudar 6-3. Četiri gola je dao Danilo Pejović, a po jedan Vasilije Ercegović i Nemanja Kljajević. U prvom kolu prvenstva Južne regije za pionire Bokelj je u Baru pobjedio desetku 2-1. Golove za kotorski tim dali su Vasilije Vuković i Đorđe Spremo. U drugom kolu 26. septembra pioniri Bokelja dočekuju Otrant Olimpik. Trenutna temperatura vazduha u gradu 21 stepen, vlažnost 34%, pritisak 1018 milibara, danas sunčano do 27 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Radio Kotora.

0: Cause
1: get
0: I like it.
1: Robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out. Ride. We out, we out. We out.
2: Talas i Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 22. septembar. 1711. godine Francuzi su u ratu za španske posjede zauzeli Rio de Janeiro. 1791. godine rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday. Otkrio je zakon elektromagnetne indukcije kao i vezu između magnetnog polja i svjetlosti. 1813. godine Petar I. Petrović drugi put osvojio Budvu, a za njenog upravitelja postavio serdara Sava Plamenca. 1862. godine Abraham Lincoln, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, objavio je da su svi robovi u pobunjenim južnim državama slobodni. 1862. godine Otto von Bismarck postao je pruski kancelar. 1949. godine proizvedena je atomska bomba, prva te vrste u Sovjetskom savezu. 1973. godine Henry Kissinger imenovan za novog ministra vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. 2010. godine na današnji dan umro je glumac Predrag Tasovac.
3: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za utorak 22. septembar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 33%, pritisak 1018 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 27 stepeni. Na početku dvije servisne informacije, voda je ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda, a zbog radova na bulevaru Tivat Jaz na području od Jugodrva do osnovne škole Nikola Đurković na Radanovićima, danas će doći do prekida vodosnabdijevanja koje će trajati prekid do 14 sati, saopšteno je također našem radiju iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 reprize emisija, u 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi, od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, u 16 je servisa, u 16.30 Kotorska hronika, u 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Od dana svakog utorka do polovine juna naredne godine, u skladu sa zimskom šemom, na programu Radio Kotora emitujemo Katareo, emisiju iz kulture. Današnje izdanje pripremila Biljana Marković, na programu je u 17.15. I konačno, posljednji blok vaših malih oglasa u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Voda je ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, saopšteno iz gradskog vodovoda. Zbog izvođenja asfalterskih radova u terminu od 21 sat večeras do 6 sati ujutru na ulici pored Kamelije prema Tabačini, na mostu na Škurdi kod skretanja za osnovnu školu i u ulici od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje, dolazit će do povremene obustave saobraćaja. Za danas nema planiranih radova na elektromreži, saopšteno je iz CEDIS-a. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore je do 5. novembra postavljena izložba radova akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. U kinu Boka

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Gotovo cjelokupno ljudstvo službe zaštite i spašavanja Kotor sa svim vozilima bilo angažovano sinoć nešto prije ponoći na gašenju požara koji je zahvatio nisko rastinje i jedan montažni objekat u naselju Sveti Stasije. Pomagali su i vatrogasci DVD Bogoljub Brezić iz Perasta sa dva vozila. Kako saznamo, požaru nije bilo povrijeđenih, izgorila su i dva automobila. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta primio članove pjevačkog društva Grbalj koji su prethodnog mjeseca osvojili prvo mjesto kao sveukupni pobjednik 20. Svesrpskog sabora kulturnog stvaralaštva Otadžbine i rasejanja u istočnom Sarajevu. Maturanti gimnazije Kotor koji su od petka na ekskurziji jučerašnji dan su proveli u Pragu, a danas putuju za Dresden. Ovo nas uvodi u šestu državu na našem putovanju. Dobro su i lijepo raspoloženi, kazala je Radio Kotoru profesorka Tatjana Zabata. Generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Sneška Kvadveling Mihajlović uručit će kotorskim muzejima bronzanu plaketu trajno obilježje prestižnog europskog priznanja koje naša muzejska ustanova dobila za projekat Pacijenca. Svečani čin bit će upriličen u petak 25. septembra u 12 sati ispred katedrale Svetog Tripuna tokom programa Pacijenca u okviru Dana Evropske baštine. Četvrta međunarodna konferencija o zaštiti biodiverziteta Jadran Adri Bio Pro 2026. bit će održana u Kotoru od danas do 25. septembra, saopštavaju iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. U dvorištu akvarijuma Boka danas od 17 do 20 bit će održan sajam hrane iz mora humanitarnog karaktera. Danas dva kruzera sa oko 5000 putnika i putnica. Oba broda isplovljavaju u 17 sati i nastavljaju put za Krf. Sport. U posljednjem meču prvog kola regionalne vaterpolo lige Primorac jutra dočekuje ekipu Budve. Utakmica na bazenu Zoran Đimigovčević počeće u 18 sati. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore sutra će biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 2 do 18, a najviša dnevna od 10 do 26 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima na jugu, mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni.
1: Radio Kotora.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan. Ukoliko na opšti kolektivni ugovor saglasnost daju i poslodavci, oktobarska plata bit će viša do 12%, saopštio za naš radio generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
0: Zbog euromodela opozicija će tražiti kontrolno saslušanje ministra financija Novice Vukovića, saopšteno na Odboru za ekonomiju.
3: Dogovor o ustavnim promjenama prihvatljiv i vlasti i opoziciji bit će postignut, uvjereni su u partijama većine.
0: Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo UNICEF-ovo istraživanje.
3: Sjutra sunčano do 26 stepeni. Tvrdnje da će novi euromodel koji je predložio premijer Milojko Spajić obesmisliti novi opšti kolektivni ugovor neutemeljene su, ocjenjuju sindikalci.
0: Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocijenjuje za naš radio generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećili bi se i iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Biljana Radosavović.
4: I kritičari i poslodavci smatraju da se nakon predstavljanja euromodela obesmislila priča o opštem kolektivnom ugovoru. Za generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđu Kekovića ta priča nema utemeljenje.
5: Mislim da komentari dolaze možda od koleginica ili kolega koji nisu poznati prvo ni sa značajem opšte kolektivnog ugovora, ali ni sa tim pravnim institutom kojeg sad zovemo obračunska vrijednost koeficijenta, nekad smo to zvali cijena rada.
4: A opšti kolektivni ugovor ne reguliše samo zarade, napominje Keković, već i plaćena odsustva, jednokratne nadoknade, otpremnine te uvećanje zarada po osnovu noćnog, prekovremenog,

0: servisne informacije.
1: Voda je ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, saopšteno iz gradskog vodovoda. Zbog izvođenja asfalterskih radova u terminu od 21 sat večeras do 6 sati ujutru na ulici pored Kamelije prema Tabačini, na mostu na Škurdi kod skretanja za osnovnu školu i u ulici od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje, dolazit će do povremene obustave saobraćaja. Za danas nema planiranih radova na elektromreži, saopšteno je iz CEDIS-a. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba radova akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivat će se film Ovčica Šone 3, Bundevasti haos, a od 20 sati komedija Samo jedna noć. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Danas od 17.15. prvo izdanje po zimskoj šemi magazina iz kulture Katareo. Od 17.15. uređuje i vodi Biljana Marković. Gost magazina Grad Radio Kotora sutra od 10 sati bit će načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor Miro Anđelić. Sa njim će razgovarati.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Servisne informacije.
3: Voda je ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, saopšteno iz gradskog vodovoda. Zbog izvođenja asfalterskih radova u terminu od 21 sat večeras do 6 sati ujutru na ulici pored Kamelije prema Tabačini, na mostu na Škurdi kod skretanja za osnovnu školu i u ulici od parkinga Benovo pored Zavoda za zapošljavanje, dolazit će do povremene obustave saobraćaja. Za danas nema planiranih radova na elektromreži, saopšteno je iz CEDIS-a. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba radova akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivat će se film Ovčica Šone 3, Bundevasti haos, a od 20 sati komedija Samo jedna noć. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Danas od 17.15. prvo izdanje po zimskoj šemi magazina iz kulture Katareo. Od 17.15. uređuje i vodi Biljana Marković. Gost magazina Grad Radio Kotora sutra od 10 sati bit će načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor Miro Anđelić. Sa njim će razgovarati Sanja Čavor. Zainteresovani pitanja mogu postavljati putem telefona 032-325-842 ili 325-843, kao i putem e-maila radiokotor@etikom.me.

0: tri ljetnja mjeseca održani duž Jadranske obale i na Ohridskom jezeru. Uglavnom ćemo slušati nagrađene kompozicije prema mišljenju publike ili žirija ili one koje su se posebno istakle na tim muzičkim manifestacijama. Naše putovanje neće biti hronološki, već ćemo se kretati duž obale Jadrana od Slovenije pa do Crne Gore.
1: Domaćica.

Sa slovenačkog primorja stižemo i do Istre, gdje su održane Melodije Istra i Kvarnera, 62. putujuće izdanje ovog festivala koje je obilazilo tokom juna mjeseca nekoliko gradova u Istri, a veliko finale bilo je u Crikvenici. Nagradu publike dobila je grupa Done, koje su izvele pjesmu Kostrenski kapetani.

Splitski festival, onakav kakvog ga pamtimo, više nije bio u vrijeme jula, već je održan početkom septembra i on je također izgubio takmičarski karakter, a po čemu ćemo ga pamtiti ove godine, između ostalog i po velikom koncertu posvećenom Zdenku Runjiću, a publika je po prvi put imala priliku da čuje jednu od zaboravljenih i izgubljenih pjesama ovog velikog autora, koji je izveo Marko Tolja. Pjesma se zove Kraj mora.